day taxit ñu mëna indalé seeni borom ci biir barab yi. Té nit boko bëggé défar dang koy indi ci barab bu ñuy défaro. Lool moy importance barab yi. Té néna yeen barab yi ngeen di jënd fi ngeen koy jënd ak dara jajo nga am ci région ba ci walu économie ak ciir bi nga xamné kilifa yi jox na len ko ndax séti gi muy jox séti kilifa yoy rek liggéey lu bu reuy reuy reuy bo xamné mais day tax ñu gëna respecté wat étranger yi particulièrement sénégal yi bu ñëwé ba top té ñom ay nit lañ dañu xam nit bañu xol ko ci melokanam ci attitude am ci togayam ci yaram hein ci reglem hein ak ci kaddu yu am solo yi nga xamne bu waxe ba pare ñoom ñep kaddu yi dina leen yeen dina leen neex muy préfet muy mairie muy le responsable sécuritaire police ba gendarmerie kenn ku ci nekk bu dajé ak yow ba pare rek da ngay gis ne dañoo am funu bokk gis gis ci ay kaddu lolou nak dalal sen xel ñom ba parité bi ñu ñoo jégelen ngir ñu gëna and liggéey lolou dafa am solo lolou liggéey bu reey reey reey la di nga xamit ne day tax ñomit ñu gëna fonkat sénégalais di leen ñaan ngir ñom ñu gëna ñoo jégé autorité yoyu and ak ñom ci développement dëkk bo te bañu luñu leen dara nak bañu luñu leen dara dé dara bañu luñu leen liñu bëgg rek moy képp ku ñëw rek nga fexé ba sart réew ma nga and ci té nango liggéey té japp sa ñambu ku amul liggéey sax mën nañ la tagat jangal la ba nga am liggéey ndax bëgg ju ko xamné amul liggéey ndax day jur yenen yoy nak muy ay déplacement yu am solo mu di len waxit na ngeen collaborer ak ñom ñu jappalé len ci kër sëriñ bi lu ñu fa bëgg def parce que fofu lo fay bëgg def da ngay am autorisation da fa ngay norme mëna leen nak yeen xaaliss da ngeen ko xam way bëggu leen xaaliss xam xaaliss motax li ngeen yor de bari wul seen yitté yu bari nga taxaw buñ tuddé sëriñ bi ngeen lamb seen jiba joxé ko yeen da ngeen xam xaaliss te yeen la sëriñ bi liggé lo ñun dañu ñëw fi pour sérer rek doon ñu ci dara dé ñi bëgg xaaliss nak moy ñi nga xamné dañ koy dajalé di compte milliards yi bay gëna bari renet indi na fi ben yu am solo ci xif japp la ray la señ mo roko do wax dé dañ xif japp la ray la né no xif mo gën bu japp la bayila parce que néna bu la jappé bayila mom doto sour mais sul xif jappé ba la ré yo doto xif mom légui nonu djublu way bi moy ki xif japp bayiko doto sour néna moy ki nga xamné yow ni boko talalé ñaari témèr mom mu tok ci sako xaliss mën na naw ñew keuf sa ñaari témèr yoy ndax mom dotul doyal alal mom te japp na ne dajale ko rek moy mbir bi mu ne koku la xif japp bayiko neena koku dotul sour lolu métaphore bu am solo la ndax da ngay gis ko alal julul jeex way yenn say mu ñëkkante ba bu xëccoo loo xam ne yow sax mënu koo xeeb xam nga loolu loolu doy la waar moom lay wax ne bu la xiif jàppee bu la rayee moom dootoo xiif waaye bu la jàppee bàyyi la dootoo suuf te alal du fañ dee gàcce lay fañ dem nañ ci barab boo xam ne day wax ba ci yàgg yaakaar naa xëy na dégg ngeen ko sax benn waaye naaw na ko siñ yow la ñu yaakaar mu naa déet sëñ bi dañu waxtaan nag sëñ Touba rek ngeen gëm sëñ Touba ngeen yaakaar sëñ Touba yonente bi alayhi salaatu wasalaam yonente bi sunu borom man mii balaa ngeen ko xam xir la rek.

waye bu mo waxone safan rek dana bok ci ñi jëk dal sama kaw xajma toujours waxna deug Serigne Touba rek fi nek Serigne Touba rek la gaay gam kenn ku ci nek ñom Serigne Touba lañu xol ci yow waye taxul nak nga japp ne ha am Serigne Touba nga bo xamne lo leen def lo ñu def ko lolu humilité la ba pare it bari na ay ndaw yo xamne faaw ñu gën leena jox ay responsabilité ndaw wax ma yan ndaw nga yor ma wax la luy seul gu rew il faut ñu gëna taxaw suñu ndaw rawati na ñu nek ci biti il faut ke ñu gëna bayyi xel ñana ci biti nos leen te señ bi ma mor wax na leen ko neena leen yeen amna ci ay mag ñoo xamna ndaysan dem nañ ba retraité mënatu ñu def dara ñi bi nañu te yittoo nañ sax ku leen taxaw mais amuñ ku leen taxaw moo ne biñ koy mën de lu ñu mësa yëkkati ci yoon wi kenn du leen ca man kenn du leen ci jiitu moo tax def na ay reconnaissance yoo xam ne ay jàmbaaru fàkk te du yoo xam ne njël benn liggéey bi mu jafewoon loo daawuñ sonn daawuñ tayyi ñoo ca daan nekk bi fi taxaw bu yegg si fii bu yegg si nii ñooñu mën ne nañ leen delloo njukkal pour wane ne fàttewuñ leen nañ leen delloo njukkal pour wane dañ leen di ñaanal waxtu wu jot am na ci ñoo xam ne wàcc nañ liggéey am na ci ñoo xam ne ñu ngi dund loolu dafa am solo reconnaissance la reconnaissance la loo tax mu leen di soññu toujours ne leen da ngeen di ut ay coopérative ut leen ay coopérative déggoo nañu ut ay coopérative ngeen ami entreprise di jéem a liggéey fii dëkk yi bañ ñu loolu bari na fi yoon yoo xam ne ñoom teg nañ ko pour ay nit ñu bëgg a liggéey di sos seen yëfu bopp ndax loolu dina tax luñ leen laajete dootu leen làmb seen jima da ngeen di dem ci seen coopérative ba jële fa lañ leen laaj joxe ko mag ñi nga xam ne dem nañ ba seen doole jeex yenn saa yi ngeen di leen dimbale ci loolu loolu mooy doon presque discours am bi presque benn discours lay doon à la limite parce que nga dem ci barab yu bari yu fasantiko fekk fa ay ndaw yu góor ak yu jigéen soxna yi xale yi mu ñeewantal leen lool ñeewantal leen lool parce que xam na ñii ku leen encadré wul dimbale leen orienté leen dëgg-dëgg mën naa sooxe lu bari ci liggéey bi ndax moom du xalaat boppam xalaatul intérêt boppam bari nit ñi ñi comme li ma lay wax buñ tuddee bitim réew rek nga defee ne xaalis la te yàlla xam ne du loolu ndax ñoom yoruñu ko condition yi ñuy nekkee fee it condition yu métti la waaye Serigne Touba moo leen jaral te Serigne Touba moo leen di liggéeyloo am na ñoo xam ne xëy na buñ demee dajale 5 euro 10 euro ñu dajale ba jox leen ko loolu moo leen ñor ñu jàll feneen mais loolu du mbir mi ndax loolu du dara waaye wax ak ñoom ba ndaw ñi jël liggéey bi nga xam ne moom la fa mag ñi bàyyi gën koo dëgëral gën koo yaatal loolu mooy ndamal sëriñ bi loolu mooy ndamal l'islam donc moom tax moom discours yooyu lay prôné waxtu wu jot bu gars yi di jàmbat été bi wala hiver mu ne leen yàlla xamul été amul hiver loolu ci sunu dégg-dégg la te noppi na ba pare te yéen li ngeen nekk dafa mel ne dafa gën a wóor yegg na ci sax ne normalement sax Touba sax xaalis waroon na fay jógee di ñëw di leen fekk si seen barab yi di jàpp ci li ngeen di def nii parce que moom lañu koy liggéeyal ndax barab yooyu ay Touba la ay Touba Brescia ay Touba Zingonia ay Touba Nowara Touba Milano Touba Katanya ay Touba la ñu fàggul fa l'islam ay mètre carré yu dul lu mët a bàyyi xel la te mët a sécuriser te am un programme bu leer nañ ñu teg leen ci du barab yu ñuy daje rek bu ñu dajee jàng dem déedéet entretien wu kër yooyu rek budget la patrimoine boobu patrimoine bu am solo te lu jamonoy gën a demee muy gën di am solo

nek da ngay sentir dara def ko bo sentiré dara def ko mais def ji war nañu xam ban jëri la tay le premier safar ngeen jog bare mbedd mi ne da ngeen di fétu lan mo xew le premier safar lan moy problème bi bañu warat fétu ñun le premier safar lan mo xew la kenn xamul ba wara def ay manifestation ba kenn ku ci nek tan sa besu bop ba kenn ku ci nek tan sa organisation bop ba kenn ku ci nek bu la nexi sax nga bare talibi ñu ñow di la sécuriser di daganal li ngay def te amul ben tislay ludul mumbai ak rumbai ak khumbai tardé nit ñi après mu jeex alo ko ñafay dajji ñepp di ay ndaw bo len laaje kenn ko ci laaj bam mën la wax li xew rek da ngay ru sax ni a waaw te wéru feñ na le premier savoir wali wéru feñ na da ngeen di ñu ci talib yi tok fi baré ko kenn du dem kenn du dik señ bi parce que kan mo daganal lolu kuko diglé ab communauté buy dox bo xamné kenn ku nek am nga señu bo xalaté dara rek nga def ko kenn du xol ndax baxna ci yoon wala baxul ci yoon donc yoyu le nit ñi di wax pour ñu am symbole bo xamne ki ñu ko tanal bam koy tan suñu wayjur sax newu fi ki ñu ko tanal bam koy tan ci wër wam ko tan wër wa ben fan la tambalé mu romb ko fa bu fukki fan yak juroom ñet mënu ñu bes baagi ni képp ko xamne sama mbik sa mbikte la sa bu ñëwate na nga ñëw santale ma suba borom Serigne Sall yi wax ñaari nit ñu dend ki fonk fukki fan ak juroom ñett ki fonk ko kiko fonk da koy xey li su diko raw rek kenn ci ñom du sen ci njabotam waxu fi le premier waxu le deux waxu le trois waxu le quatre waxu le cinq waxul bu yor dedet lolu nak moy fulla loloy tax loloy tax pousse bi nga jëk ko yor li moy tax du reer waye bu fekke ne kenn ku ci nek day ñew tek lo indi ñu ne dagat na non lolou tax señ mamour bu génné suy def discours da na am sax ño xamné duñu dégg discours bi waye danañ ko déggi nak parce que buñ wax da fay soralé li ñewul et lolou la adina di doxé il faut ñuy xol ëlëk dang koy xol parce que yow wër na la sax dula fi fekk wër na la dula fi fekk waye buñu sagané bu ëlëk mën na ñew wéddi tay ñañ ëlëk mën na ñew doon yenen xéti nit parce que préparé wuñ leen ci dara loolu tax toujours ay discoursum da fay xawa wuté ak discours yu bari kajo fëgg dënn doylu complètement ci liggéey bu reuy bi nga xamné serigne bi liggéey nako ak mag ñu bax ñu doon andal ak njabootam ki mais légui après légui ñun lan lañ def sétan xalé yi diñu xol diñu roy ci li ñuy roy kat bokul dara ak li serigne bi woté mais ñom bu ñoy ñomit mais dañuy indi leneen motax toujours amna ci yo xamné wallahi évaluation dafa bax ak discours d'orientation dafa bax mënulo jité ay juni nit té boy wax ak ñom rek pour kañ len pour sante len gërëm len yëkëti len la dédit nit mo bëgg ku ko orienté mo bëgg ku koy wax lo xamné moy li dëgg té li dëgg moy li koy jëri wayé nak amna baat bu am solo bi serigne bi wax aussi serigne mamour yoon wi nit ñi dañu bëgg dem ba defé na matériel la defé nañ na xaaliss la waaw da ngay dégg nit sax bu amé xaaliss wala matériel sax day defé né lim nekk ci yoon wé ko may té yéfer bi ëppal ko téméré jooni yoon yenn say sax loolu ngay ndamo ci yéfer bi ñu jëlé auto sax dañ koy ndamo auto bo xamné yéfer ko yoon sangara lay duggal ci biir ak xajam yore ko ay at bu tabbe ci say yoxo mu bes tak ci yow reey ci yow lol

bas ya nga am ba dekk bo am bas dama koy jappé sa dekk luma fa meuna boyal dama koy boyal ni rek la boyaluma sama morum julli di re dedet yow yefeur bi dem ñu laqala yow ngay jog di dal sama kaw yow momu lay boyal te lool moy deug lool moy deug motax golf bi yeb daf leen di julli yeb bolo won tay way bu fekke na takaliko yu mi ngi tambale ci bir keur yi takaliko di ci bir community bi kenn ku ci nek japp ne yow fa nga bok mo gën fa nga bokul te woor na ne lepp ben la te serigne bi do nga fi nek kon baxna touti nit ñi di xeyma li ñi def ba xam ban impact la am ko ñu ngi sante bu baax mbokki talib yi nga xamne te gis nga ñi fiñ tolli ñom ñep ndaysan ñu nga ci biti kenn ku ci nek japp nga ne faw nga am bié bo ñuy magal ci bié yu cher lool way dinañ ko jënd ñew geet jëmbi serigne bamba ñoñu soxla nañ ko len gatandu gatando len xam xam way soxna nañ ko len gindi rawati na ndaw ñi demb rek ay xalé yu jigen yo xamne sama jumu lay fukiat ak lu top rek lañu am fi lañ ma fekk bitim ci di waju jot di majal manaw lu ñen def ñu ne ma dañuy safar man len luy safar bu no dañuy defar mew ak beñ manaw lool moy safar ñu naw manaw ko me xana mu koy jaay beñ sen koñ mu ne dede dañ koy defal ni rek joxe jami yalla yi mané ñom ñoo leen laaj bañu bi yende mais lan moy safar xam ngeen luy safar yeen ni ngi jang ki ne mo man de don na jang way jangatu mu ne ko yeen xam ngeen luy safar magal gi gañ la xam ngeen luy magal gi xam ngeen lu ko ra dama obligé mel bu ngeen démé da ngeen di laaj seeni wayjur ak ña ngeen nekkal lan mo waral magal gi man leen safar luma dafa jeex mané ko dede jeexagul ay xale yu jigen mané det yow muy jexé day do yeen do taxone mané ni laaj ndax jang len bu ngeen jangé mané len karen ban arminat ngeen xam mané len dedet tay la ñenti fan ay jexul ki kay na way kon kay safar bi jexul may ko parce que ñom aussi seen deg loolu lañu gis nit ñi di def di tangal café yoni ci mbeddi di joxé di nangam ci xam nga bu fekkee ne tey ñooñu kenn orienté wu leen mais dañuy xamuñ sax lan moo tax ñuy màggal xamuñu ko te bëri nañ ci ay morom ah parce que discours bi jàpp nañ ne yëf yi yegg na foo xam ne jaratul ñu ciy ñëw dañuy ñëw ci yoo xam ne pratiquement amul benn njëriñ xam nga discours yi ñuy def yépp avant màggal sax pratiquement kenn du ci jàpp dara te warta demee te loolu bu fekkee ne évaluation amul benn soppar ñu du mën a am comité bi organisé màggal gi CLD yi mais ñetti weer ngay préparé événement boo xam ne da nga naan juróom benn million ngi doomu aadama ñoo fay daje ci dëkk boo xam ne lépp la manqué nga bàyyi ba événement bi des ñetti weer nga ne da nga koy préparé ci loo xam ne boo génnee ci bële rek ci nga war a tàmbali préparation waaye duñ ko def doo gis kenn après màggal mais avant màggal ñëppay génn kër Serigne Touba gaa nga ne fees dell oto yëpp ngaa def buñ màggalee ba noppi dootu gis kenn alors que war nañoo xayma au moins jeexital gi nga xam ne màggal gi def na ko ci yëg-yëg bis nit ñi amoon ci diine ak sëriñ bi dafa am solo mais du foir du folklore tey màggal gaa ngi nii mais fukki fan ak ñett moo ci des mbedd Touba yëpp lañ dagg xar ko baare ko ci liggéey boo xam ne ñun wóoroon nañu ne daw ak daw jëg ngi fi kenn naan ko am na jamono sax ndaysaan coow li bëri woon na ba sous préfet la bi fi newoon jël benn arrêté ànd ko ak comité bi ñëpp rek daan ne un mois avant màggal kenn waratul gas kenn waratul dagg loolu xoolal boobu lañ ko fàttee mesure bu dëgër sax kenn du ko jël un mois avant kenn même loolu mooy dëgg lu tax du ngeen dem jël référence ci ñiy organiser aji màkk comité bi organisé aju mak gi da ngeen leen xam c'est bien organisé adina fee daje mu ne limbi daje fii moo ëpp limbay daje màkka mais parce que dañ koo nos teguñ ko ci affaire du pouvoir responsabilité la

yaakaar naa ne déplacé woon loolu yépp yóbbul ko ñoo xam ne at mi yépp mën nañ koo bañ a gis. Barke Cheikhul Khadim, at mi yépp mën nañoo bañ a gis mission yi, at mi yépp mën nañoo bañ a gis ginaar gu ñu njoñ ba ca yemu aju ñu teg ko, at mi yépp mën nañ ko gis. Déedéet ay desit rek la ñuy gis, te dañuy gàddu seen siwo ñëw fi. Waaw, luy ndey nga jël li nga yor yépp dem ba foofu, taal fa say waañ, def Sëñ Mourtala moom Sëñ Abdoul Fattah, ñu dund ko comme ñu ko ñëpp di dundee. Donc folklore boobu nag day dem ba day nëbb jaamu yàlla gi, te ñëpp xam nañ sant ni mu amee doole. Gis nga ñun lu ñu teg, lu ñu dal, ñàkk a sant moo ñu ko teg. Li tax sëriñ bi tànnal ñu fukki fan ak juróom ñett na bu ñëwee, lu ñu sant yàlla doyul moom ne ñëpp ñëw sante la ko boroomam, ñun at mi yépp dañoo war a dëkk ci sant ñun. Ñun bu ñuy nelaw dañuy war a sant, bu ñuy yeewoo dañoo war a sant. Njàmbat li bari na, ñaxtu gi bari na, te li ñu yàlla defal wérgu yaram képp sunu borom bu la ko maye képp dong nga jóg mën a doxi say soxla toog fii ci rajo bi di wax ñëpp di la déglu. Boo santul rek gore woo, rafle woo, xiifoo, maroo, tawte woo, sant ci jëmmi boppam buñ ko doon def te ne nañ ko sant ñu doon la noo. Kon ñun lu ñu ñàkk, ñàkk a sant ñu koy def. Xoolal njàngale mi suri bi indil, ñun ñu bëgg ko jël def ko lekk naan pukkare foo ba fàtte loolu en permanence. Ñun seconde bu nekk gis nga sunu nooy gi bu yéegee balaa moo wàcc rek junni yoon war nañ koo sant bu ñu goree. Barke Cheikhul Khadim, sant googu war naa tax kenn ku ñuy tudd Serigne Touba war a woyefal jaamu yàlla. Mais ñu dem ba boo wootee jaamu yàlla sax mu doon folklore, ñëpp ñëw, te da ngay jàpp ne da ngaa war a dem rek parce que sëñ bi nee na ne amoo sax loo fay def boo demee. Loolu jaru ngay dem, jaru ko. Kon lépp lu ñuy def te di ko woote nañu koy évaluer parce que loolu mooy tax mu mën a jëriñ ñi nga xam ne ñoom lañ koy defloo.

0: ay kaddoom ñu àndandoo teewlu ko
1: Basirou Lo. Waaw, ñoo fi teewal waa Touba Njaa kanam ci foire bi. Foire bi nga xam ne waa Assis, association Assis ñoo ko organisé. Ñoom am nañ collaboration bu dëgër ak Touba Njaa kanam. Du bu leen tey ñi xam ne defar nañ benn mbir Touba Njaa kanam, waaye ñoom lépp lu Touba Njaa kanam nekk ñoom dañ ci dugal seen loxo. Fas yéene di ànd Touba Njaa kanam ci liggéey yëpp, ci banquage yëpp, lu ñu mel ni commission sociale lañuy ànd ñoom social bi. Lu mel ni kër wàllum mbay di sakkaat. Touba Njaa kanam ñu ba ci jaayante bi nga xam ne tey Serigne Moundakha joxoon na Touba Njaa kanam digal ñi def ko muy 1 million de mourid. Mourid bu ne joxe 7000 francs, mu doon 7 milliards. Loolu itam gis nañ ci taxawaay Assis ak commerçant Touba yi ak mboolem ñëpp ñi nga xam ne bokk nañ ci association bi seen taxawaay. Ñu ngi ko ciy gis bu baax a baax ba tax na tey biñ defee ñoom forum bi nga xam ne moom lañu organisé di koy waajale màggal gi ñu invité si Touba Njaa kanam jox ko ci benn stand. Gis nga stand bi ñu nekk bu taar bi ñu fas yéene ci fësal lépp luy liggéey Touba Njaa kanam ak li nga xam ne moom la koy nal ci biir dëkk bi ak si yi nga xam ne mooy procès yi nga xam ne nii moom lañ jugg jëm ci màggal gi. Waa Touba Njaa kanam ku ko xam xam ne lépp lu muy def si biir Touba rek la koy daal di def ba tax na boo gisee nataal bi nga xam ne nii gis nga ko Touba Njaa kanam fas yéene ci fësal li nga xam ne ni mooy ay procès li nga xam ne nii moom lañ jot réalisé ak li nekk suñ kanam lu ci mel ni liggéey bi nga xam ne moom lañ sumb muy bum laal suuf nga xam ne mu ngi doon digal lu jóge Cheikh Mouhamadou Moundakha jaar si Abibulaye mu wàcc si ñun doon ngay Touba Njaa kanam yi fas yéene doxal liggéey boobu ñu soxla 1 million de mourid. Mourid bu ne joxe 7000 francs, mu doon 1 milliard comme ni ma ko waxee woon sànq nga xam ne mooy procès bi nga xam ne ni moom lañ lal ci màggal gi ngir eggale yenn liggéey yu am solo yi nga xam ne mu ngi biir université bi lu mel ni tëli yi nga xam ne war nañ ko faa eggale ak assainissement bi ak lu mel ni environnemental bi. Loolu lépp tey Touba Njaa kanam procès boobu mu ngi ci loolu lépp foo ko bëgg leer boo ñëwee fi dañ la ko leeral ak it lu nga xam ne ni lu mel ni réalisé yeneen réalisation yi nga xam Touba Njaa kanam def na ko biir dëkk bi boobu ñëwee xam dinañ la ko leeral li nga xam ne itam mooy commission bëy ci sakkaat nga xam ne mooy kër asaka yi nga xam ne Touba Njaa kanam dafa amaat benn commission xam ne loolu mooy ñi nga xam ne nii ay commerçant la ñoo ay yenn yi nga xam ne ñu génne seen asaka te duñ am fuñ koy yóbbu wala duñ xam nan la ñuy génne asaka bu ñëwee fi tam dañ leen leeral loolu ba mu leer. Li nga xam ne itam nañ ko fas yéene exposé itam lu mel ni ci scientifique maanaam ko wax Touba wax jàng ak njàngale nañ fas yéene itam feeñal li nga xam mooy si yéen ci wàllum jàng ak njàngale ak formation yi nga xam ne ñu ngi koy defal Serigne Daara yi yooyu yëpp tam ku ci bëgg ay leeral boo ñëwee nañ lañ ko leeral. Ba tey it am nañu yoo xam ne ñu ngi koy def muy social nga xam ne màggal Touba gi ku ne xam ne sëñ bi dafa woote woon pour ñu berndeel ko kanam yi ci biir dëkk bi ñoom it commission sociale itam ku fi dëkk bëgg a xam ci nañ lañ taxawee ci màgg gi boo dikkee nañ la expliqué waa ñi nga xam ne def nañ ko ci ñeenti xibla dëkk bi côté bu ne nañ ko defee ak lañ fa war a yóbbu itam ku ci bëgg ay leeral boobu fekkee ndawi Touba Njaa kanam yi fii nekk nañ la ko leeral. Waaw, dañuy fas yéene ànd ak ñoom foire bi ba mu jeex incha allah.
0: Kooku ngeen doon teewlu di Basirou Lo bokk it ña ko teewaloon Touba ca kanam. Waa Assis Business ñoom dañuy yëngu ci wàllu assistance maanaam di jàppale ñi nga xam rek dañuy yëngu ci wàllu commerce ngir ñu xam yoon wa ñuy jaar pour ëllëg njuumte bañ a am ci seenu liggéey. Ñoom nag yëkkati nañ ci ay kàddu rafetlu tamit liggéeyu Assis ki la di Cheikhou Naa Diop ma leen fa teewal leeral na ko ñu àndandoo teewlu ko.
2: Sant bu baax a baax muy lu am solo organisé foire boo xamante si ni tey commerçant yi wala ñi nga xamante ne ñu nekk ci service yi muy banque yi ak yeneen institution yi ak ñun ñi nga xamante ne ci nit tamit aussi cabinet de conseil et de gestion des entreprises moom la ñuy def danañu permettre ñu gën a exposé suñu ay produits gën a exposé suñu ay service nit ñi xam ñu xam lan la ñuy liggéey ci dëkk bi. Loolu tamit aussi kontaan nañ ci léegi nit ñaa ngi di leen présenté suñu ay service ñu yaakaar ne tamit aussi après si dina jaam. Waa ñëw na waxtoom parce que Touba dëkk la boo xamante si ni dafa bari activité mu ci côté commerce mu ci côté industrie waaye tamit aussi ci côté service donc loolu lépp nag dafa soxla visibilité nit ñi xam ko Sénégal xam ko ñëpp xam ko donc bu ñëwee si jamonoy màggal gi nga xam ne daanaka xel yi xalaat yëpp day delluwaat Touba kon ñëw na ci waxtoom carrément quoi.
3: Bari daje nañ ci buñ ñu xoolee tey lépp lu ñu soxla rek mu ngi fi.
2: Waaw, luñ soxla mi fi parce que gis nañ ne vraiment exposant yu diversifié ñi ngi fi ci côté commerce ci ay côté ñi nga xam ne ci ay prestation de service lañ ci côté industrie donc exposant yu bare bare ñi ngi fi diversifié am na loolu tamit aussi danañu permettre ñu gën a mën a duggante ñun tamit aussi suñu biir gën a xamante kenn ku nekk xam li sa morom di def que relation bi gën a mën a yokk quoi. Assis moom c' est un cabinet de conseil d' assistance en gestion des entreprises ñun loolu la ñuy def quoi. Daanaka mën naa ne commerçant yu bari fii nga fekk sax ci foire bi dèjà ñi ngi liggéey ak ñoom si domaine yu baree baree bari di leen gérer seen ay comptabilité ñu gën a mën a comprendre seen commerce gën a xam luy dugg luy génn moytandiku yenn fraude yi ak risque yi nga xamante ne mën na ci am parce que comptabilité moo lay permettre nga xam lépp lépp luy dugg lépp luy génn mën la permettre nga xam say client fournisseurs yi donc dara du la raw donc loolu bari na commerçant yoo xam ñu ngi leen ciy liggéeyal mais tamit aussi di leen créer des logiciels de comptabilité yoo xam ne sur mesure la donc ñu koy wax ni nga ko bëggee ñu defaral la ko ni nga ko bëggee mu permettre la